آلو نہیں کھانا ہے یا میٹھا نہیں کھانا ہے یا تلا ہوا نہیں کھانا ہے. اور تب ہمارے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہائے رے وہ دن کیوں نہ آئے کہ جب آلو کی اتنی سوادشت ریسیپی بنتی. چلیے انورادھا فلم کا گانا سنتے ہیں.